0: おい、
1: もしもし、
0: このチンチンだらけ、
1: 誰よこれ、
0: ガリマン女、
1: ガリマン、
0: 何考えてんのよ、みんなのチンチンを触ってしゃぼって、
1: おい、
0: 便所聞いてんのか、
1: 便所だって、
0: 俺誰と思ってんだよ、死ね、ブス。